บานเคยกิจกะดูจะเฮาทายจังหายน่ะผมอายวิลกะลายแข่งกะลาអាយកុំនៅយូកាក្រែងអ្នកទុកមិនសូវសបាយល្បិតហោគេដឹងក៏យល់ដំណឹងទាយច្បាស់ហើយណាស់ព្រមអាយកុំកតៃវិលប្រសាទឋានទូទួលទានតែចង់ទៅណាស់ចង់នៅលេងឋានអិនរៀនលោនតិចសិនអណៃកុំសង្ស័យខ្ញុំបានសន្យានាងថា7ថ្ងៃវិលដកទៅក្រុងក្រៃប្រាសាទតែនសៃសមាធានអាភុំអាយអញខៃភុំអាយវភុំអាយធើលអញក៏ប្រាប់លោមមើលល្បិតអ្នកគង់រាជបុរីល្បមត្រឡប់ទៅនគរកំដៅវីវអយូអីអើងអញនៅទៅឋានឲ្យបកកោស្ដីខ្ញុំឈប់ស្ដីវិទោសសព្រំអើយ